ziua ce ți ce ni poi ci nicui ne govidia. Amurea că zi de căcină, corbă zi, haide, muretu. Zăștă? Neamă și e pe simtă, neamă și e, e Gigi.